0: تکلیف شلاته این ماده خباش بد این دوته فم ماده وانه این من یس
1: aangevraagd door John, Ilse en Joke. U hoorde op NPO Radio 2 Doris en de Twee Motten.